0: €2,79. Kokosmilch 2,79 €. Lauchzwiebel 96 Cent. Himbeere 1,99 €. Petersilie 99 Cent. Weingenuss 2,79 €. Gurken 49 Cent. Obst und Gemüse 1,49 €. Ananas 1,99 €. Bananen 75 Cent. Zucchini 48 Cent. Hühnchenbrust 2,59 €. Obst und Gemüse 4,98 €.
1: Kevyt henkäisy, kevyt kenkäisyyttä, tuoksu sasi marraskuinen Kreuzberg. Viritorin marketin kellertävällä käytävällä lihaksia pakattuna muu.

uskon kohtaamisen olevan uhka rohkeaa. Ja loista lampun alla kelmeä, ellei pitää takaa oveen roskakatokseen raulaa. Ei enes hyllyn välikössä mitologian verso, vain liha peittämässä luita. Luimisteleva vajavaisuus, hallitseva hajanaisuus, kita ammollaan vilkuille muita suita. Täytät sormieni välit ja luet rivien. Päät pyörien ohi lukittujen pyörien. Juosten juoden ottavat tutut kasvottomat vastaan huomisen. Minä sinä minua seuraten. Tule, ole tervetullut. Kato rajast lattiaan kostea kehu läävälle mumehujältä. Ahmitaa atmosfääriä, imelää ilmapiiri, hohkaa punainen. Kohtaaminen kokeilee uusiutua sattumanvaraisesta täällä. Kosketuksen annostelu kuuriutua sattumanvaraisesti ja riutua. Sensorit saa, ne on kärpäsiä tarrapaperis. Jumis niin kuin mieli vauhkontunees visuaali. Ravis ravitsen, niin ravitsen ja irtaudutaan. Katotaan taas joskus silmiin, jos niin sovitaan. Mä vielä potkit polvitaipeitani. Poljen paikoillani. Laiskistuu levottomuus, se valuu lattiaan. Rakenteiden raoista pois jaloista alakertaan. Vahinko kontrollini pettää. Taiteisuusin kuvattuja itse hillinnän kadotuksia, ylivalotuksia, puhkipalaneita vedoksia, yltäkylläisiä sanoja, leukaperät kiristyy. Reaktioni ulostuu, se kärjistyy. Kohta torutun koiran hämmennys, kun jahdattuaan pystyy varjopottaa, kun ei kestä onnea. Soluttauduit, sysäsit symbioosin kajon, pyöritellään korvakoruja toistemme korvista. Patetaan aikaa vielä, kun sitä on, sit 6-1-5 poistaa sut kurvis. Sukelsi sokeasti.